0: کہ جہاں مل گیا.
1: تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے ایسا کب کسی نے آپ کے لیے کہا؟
2: جو میں نے کہا 16 سال کی تھی جب ہی ان کے ملنے کے بعد جہاں ہی مل گیا.
1: کیا بات ہے.
2: کیونکہ مائی ہسبینڈ ان کے لیے بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. میں جو کر رہی تھی ان میں میں 5% کر رہی تھی, 95% ان کا سہیوگ.
1: کیا بات.
2: بہت ایک چھوٹا انسیڈنٹ بتاتی ہوں. ان کے پورے آیوش میں انہوں نے بہت بہت سرجریز ہوئے, ان کے 5 میجر سرجریز, اس میں 2 ہارٹ بائی پاس, 2 ایک مینیوریزم کر کے ہے, اور 2 کڈنی سٹون کی. اس وقت کے ریزر ویزر کچھ لایا تھا, اسٹیٹ پھاڑو جاؤ کڈنی تک اور کرو جو. تو ایسا ہو کے بھی ایک دن ان کی اچانک سے ارجنٹ سرجری کرنی پڑی کڈنی اسٹون کی. ڈاکٹر ایس ڈی باپٹ کر کے دادر میں ہیں, انہوں نے کیا. اور دوسرے دن مجھے ٹور پہ جانا تھا, 8 دن کا ٹور تھا. گھر میں ساسو جی تھی, لیکن میں نے بولا نہیں ابھی میں ٹور کینسل, کیونکہ یہ سب اچانک آیا. پری پلان تو ہمارا ٹور تھا. تو بولا نہیں میں کینسل کرتی ہوں, کوئی بات نہیں, جو نقصان ہوگا وہ بھر دیں گے ان کا. اور بہت جلدی اطلاع کر رہے ہیں تو ان کو بھی سویدھا ہو جائے گی کینسل کرنے کی. بالکل نہیں, بالکل نہیں, تم کینسل نہیں کرو گی, تم جاؤ وہی نہیں. مطلب ہم ساسو جی کو وہی نہیں بولتے تھے, وہی نہیں میرے پاس ہے, وہ دیکھے گی, تم بنداس جاؤ. اس وقت فون بھی یہ بھی کچھ نہیں تھا, تو بیچ میں پروگرام کے بعد ٹرنک کال بک کرو, پھر وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد لگے. تو ایسے سب ہو کے بھی انہوں نے ایسے ایک انسیڈنس ہے, ایسے بہت سارے انسیڈنس ہوئے جس میں انہوں نے جو میرا ساتھ دیا ہے وہ میرے لگا دنیا میں کسی ہسبینڈ اپنی وائف کو دے گا.
1: کتنی بھاگیشالی آپ ہیں.
2: بہت بہت. میں تو بولوں آپ کو ہر ستر میں بھاگیشالی ہوں.
1: جی جی.
2: بچپن سے گانا سیکھنے کو اتیجن ملا, پھر موقع ملتے گئے, کمپٹیشن میں بھاگ لیے, پھر اس پروگرام شروع کیے, پھر رسیکوں کے آگرہ سے اور رسیکوں کے ملا مجھے کب ساتھ ملا, اس سے وہ چلے, بہت چلے, 25 سال تک کیے. بیچ میں یہ سب رفیع صاحب جیسے ان کے ساتھ یہ ٹور ہوئے. تو میرا جو ایک آیوش کا آلیک بولتے ہیں زندگی کا, وہ چڑھ اتار رہتا ہے, ایسا بولتے ہیں کبھی کبھی چڑھ کر. تو میرا شروع سے لے کے چڑھتا ہی جا رہا ہے.
1: واہ واہ.
2: اس لیے میں ایشور کے بھی آبھار اور باقی میرے آس پاس جو لوگ ہیں باقی کے ان کے بھی آبھار ماننے چاہیے کہ ان کی سب کی بدولت یہ سب ہوا.
1: کیا بات. پریوار کی بات چلی ہے تو آپ کی اگلی پیڑھی میں
2: میری دونوں بیٹیاں میرے ساتھ گاتی تھی شو میں شروع سے. مطلب انہوں نے تب کچھ میرا ہی وقت ہوا میں کنٹرولز کر رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے تب کوئی سکھا نہیں تھا گانا, وہ چھوٹی تھی دونوں. تو ان کا جاتے ان کے پاس مطلب وہ ہنر تھا, تو دونوں میرے شو میں گاتی تھی.
1: اچھا.
2: ہاں مطلب بعد میں بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی تو چھٹی پہ باہر آ گئے.
1: بچپن سے ہی انہوں نے آپ کو گاتے ہوئے
2: گاتے دیکھا, تو انہوں نے وہ بھی گاتی تھی اور لوگ پسند بھی کرتے تھے. ایسے نہیں کہ کشا کیوں آئے ایسے نہیں. اور ہم تب تو جب وہ بڑی ہو گئی تو میں تھوڑی سی مطلب ان کی جیسی, ہم تینوں جیسے. تو کسی نے ایک بار اسٹیج پہ بولا, کسی نے آدمی نے آ کے بعد میں, تم تینوں بہنیں کتنی اچھی دکھتی ہو اسٹیج پہ.
1: کیا بات.
2: بڑی بیٹی ایک دم ہماری ماں ہے, وہ ہماری بیٹی نہیں, ہماری بہن نہیں, بہن نہیں.
1: کیا بات ہے, کیا بات. کتنا بڑا کمپلیمنٹ.
2: بہت بڑا کمپلیمنٹ.
1: جی جی جی. اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنے پریوار کے لیے ایک گانا چنی ہے تو کون سا گیت ہوگا؟ آپ تینوں نے مل کے جو اسٹیج پر گانا گایا ہوگا.
2: ہاں ہم لوگ ڈویٹ بھی گاتے تھے.
1: جی.
2: وہ من کیوں بہکا رے بہکا وہ ہے, پھر کجرا محبت والا وہ ہے, پھر انا جی کا اپلم چپلم اس پہ ڈال بھی ہوتا تھا میرے شو میں. ایسے سب ڈویٹ گانے ہم لوگ نے. تو اس کا پیٹرن گانا میری بڑی بیٹی کا, پنکھ ہوتی تو اڑاتی رے. ہاں. پھر اس کی شادی ہو گئی تو دوسری نے لیا وہ پنکھ ہوتی تو, لیکن وہ گانا ضروری تھا ہمارے شو میں, بہت لوگوں کو پسند.
1: یہی گیت سنوا دیا جائے.
2: ارے باپ رے.
1: رام لال جی کا کمپوزیشن ہے.